0: fost o nuntă ca în povești și...
1: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsești o soluție!
0: În inima cartierului Păcurar din Iași, Serenis Apartments este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
2: La Serenis sunt în sfârșit acasă.
3: Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intră pe serenisiaș.ro și alege-ți casa!
0: Vrei să alternezi munca de acasă cu cea dintr-un birou comun? Bucură-te de focus, inspirație și comunitate la Fab Lab Iași. Pofta de inovație, cafeaua, ceaiul și Wi-Fi-ul sunt asigurate de noi. Care dintre locații e aproape de tine? Tudor Vladimirescu, Poduroș sau Podul de Piatră? Rezervă-ți locul pe fablabiași.ro și vino în vizită. De restul ne ocupăm noi. More than cowork, Fab Work.
4: Radio Hit de 31 de ani în Iași.

0: Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.
1: Radio Hit de 31 de ani în Iași.

0: E o provocare. Fiecare clipă te pune la încercare. Tânjești la momentul acela de liniște. Momentul în care îți spui, e weekend. Ascultă-ți muzica preferată. Gătește, călătorește, citește o carte și mai ales fă-ți planuri pentru sfârșitul de săptămână. Sâmbăta și duminica la Radio Hit. Irina Iablonski îți pregătește o cafea cu aromă de weekend în Hit the Weekend.
1: Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei numărul 4. Programări pe lauderma.ro.
0: Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid, din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași, formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale Școlii Primare și Liceului EuroEd.
2: Radio Hit de 31 de ani în Iași.

0: The Weeknd cu Irina Iannoschi.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit! O zi de duminică, 3 mai, sfârșit de weekend, sfârșit de mini-vacanță. Cine știe, poate că mulți dintre voi ați decis să prelungiți această mini-vacanță, ceea ce nu ar fi foarte rău. Relaxare și astăzi pe 94.9 și radiohit.ro. Până la 12 sunt alături de voi și voi începe prin a vă spune că avem o veste foarte bună, mai ales pentru iubitorii de modă. Revista Vogue vine în sfârșit în România. Prima ediție va apărea în primăvara anului viitor. Publicată de către o companie nou înființată, revista devine cea mai nouă ediție a celebrei reviste de modă. Această lansare marchează cu siguranță un moment definitoriu pentru peisajul media și de modă local, precum și o oportunitate unică de a evidenția creativitatea, autenticitatea și relevanța culturală pe care România le are de oferit. Vogue România va îmbina autoritatea globală a brandului Vogue cu o perspectivă locală puternică, iar odată cu această lansare, Vogue își extinde rețeaua globală la 29 de piețe, incluzând țări precum Statele Unite, Regatul Unit, Australia, Polonia, Italia și Thailanda. Într-adevăr, o veste bună. Așa trebuie să începem fiecare dimineață cu vești care să ne bucure. Avem stil pe unde ora asta, dacă tot am pomenit de industria modei. Sigur, avem și informații noi și trebuie să vă spun încă de la început că astăzi vom vorbi foarte mult despre Michael Jackson. Ceva mai încolo veți afla despre ce este vorba. Până una alta, vă spun doar atât. Vă invit alături de mine până la 12 în Hit The Weeknd.
0: Aici e Hit.

Vrei să te vezi mai des cu echipa și cauți un spațiu de coworking profesionist? De-abia așteptăm să te cunoaștem într-una din locațiile noastre. Te întâmpinăm cu soluții flexibile pe care le adaptăm pentru voi. Locuri în open space, săli de meeting sau spații dedicate. În plus, aveți acces la o comunitate activă, networking și tech events. Programează un tur pe www.fablabiaș.ro. More than cowork. Fab work. Ești pe HIT.

De 3 mai și în lumea muzicii, în 1968, Jimi Hendrix înregistra Voodoo Child, melodie care avea să facă parte din dublul album Electric Ladyland. A devenit number one în topul britanic al singleurilor în 1970, pe 21 noiembrie, la 2 săptămâni după moartea artistului. În 1975, albumul grupului Chicago, Chicago 8, ajungea pe prima poziție în Statele Unite, urmând stilul experimental de jazz pop de pe Chicago 7, trupa a revenit la un sunet mai raționalizat, bazat pe rock în acest album. Tot astăzi, în 1986, Robert Palmer ajungea number one în Statele Unite cu Addicted to Love. A fost al treilea cântec de pe cel de-al optulea album de studio, Riptide, din 1985, și a fost lansat ca al doilea single. Tot astăzi, în 2004, Curtea Supremă a Statelor Unite respingea acuzația a doi muzicieni care pretindeau că Ozzy Osbourne le datorează bani din drepturi de autor. Cei doi intentaseră proces încă din 1997, cerând bani pentru difuzările pieselor de pe Blizzard of Oz și Diary of a Madman. Însă, iată, Ozzy Osbourne a avut câștig de cauză.

0: să știți că cea mai mare grădină cu cireșii japonezi din Europa se află la noi în România, în Parcul Regele Mihai I din București, cunoscut drept Parcul Herăstrău. O grădină care atrage sute de vizitatori în fiecare an. Oameni de toate vârstele vin din întreaga lume pentru a se bucura de spectacolul oferit de florile roz și albe. Bucureștiul a plantat recent încă 24 de cireși, ajungând astfel la un total de 85 de pomi, iar odată cu extinderea, grădina a depășit-o pe cea din Stockholm, devenind cea mai mare de acest fel din Europa. Grădina din capitala României mai include bonsai, arțari și bambus. Totodată, în fiecare an, în perioada din jurul Paștelui, grădina găzduiește Hanami, tradiționala sărbătoare japoneză dedicată cireșilor înfloriți, iar cu această ocazie vizitatorii pot participa la o ceremonie a ceaiului, pot încerca origami sau pot îmbrăca un kimono. Asta ca să știți pentru anul viitor ce faceți în perioada sărbătorilor pascale. Poate că nu ar fi rău să vizitați această minunată grădină.
1: Apetitul tău de FM e mare.
2: Ești o mașină de ascultat hit.
1: Cauți vibe bun
2: pe 94.9 FM. E locul tău.
1: De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după 10.

0: asculți Hit The Weekend cu Irina Jablonski.
1: Astăzi la Stil pe Unde vorbim despre un nume mare din modă, Paco Rabanne, născut în 1934 în Spania. A fost unul dintre cei mai avantgardiști designer de modă ai secolului 20. Mama lui a lucrat pentru celebrul designer Cristobal Balenciaga, ceea ce l-a apropiat de vreme de lumea modei. A devenit faimos în anii 60 prin creații neobișnuite, futuriste, realizate din metal, plastic sau plăci legate cu inele, iar colecția sa din 1966 a fost supranumită 12 rochii imposibil de purtat din materiale contemporane. A fost considerat un vizionar al modei spațiale, influențat de tehnologie, arhitectură și artă modernă. A creat costume și pentru filme, inclusiv pentru Barbarella din 1968. Și deși a fost un designer cunoscut de modă, brandul astăzi este mult mai faimos pentru parfumuri One Million, Lady Million, Invictus sau Olympia. Aceste parfumuri sunt printre cele mai vândute din lume, mai ales în rândul tinerilor. După retragerea din modă a lui Paco Rabanne în 1999, ca să

0: continuat cu alții directori creativi, iar în ultimii ani brandul a fost simplificat la numele Rabanne. A fost cunoscut pentru interesul său și pentru astrologie și pentru declarațiile excentrice despre civilizații extraterestre, lucru care a adus multă atenție în presă, dar și multe controverse. Oricum, Paco Rabanne este considerat un revoluționar al materialelor în modă, un pionier al stilului futurist și creatorul unuia dintre cele mai de succes branduri de parfum din lume.
1: Ascultă!

vizita la medic în scop preventiv este o practică pentru mai puțin de jumătate dintre români, arată datele unui studiu realizat de o clinică privată din România. 3 din 10 declară că în 2025 nu au fost la niciun control de rutină, iar alți 2 din 10 au mers doar la controlul obligatoriu pentru medicina muncii. Principalul obstacol care îi împiedică pe români să meargă mai des la controle medicale de rutină este, bineînțeles, costul consultațiilor și al investigațiilor, acesta fiind menționat de aproape jumătate dintre respondenți, urmat de lipsa timpului. Cu toate astea, peste 65% dintre cei chestionați au spus că factorul determinant pentru a merge la controle preventive este dorința de a depista problemele de sănătate înainte ca acestea să devină grave. Diferențele devin și mai clare în rândul celor care au deja un abonament medical. 53% dintre aceștia spun că au mers în 2025 la medic în scop exclusiv preventiv, un semn că accesul mai facil la servicii medicale poate susține formarea unei rutine de monitorizare a sănătății, dincolo de vizitele generate de o problemă punctuală. 85% dintre români consideră că un abonament medical privat nu ar trebui să lipsească din niciun pachet de beneficii extrasalariale în 2026. Doar aproximativ 43% dintre românii care au răspuns la chestionar spun că au o evidență clară a consultațiilor, costurilor și istoricului medical din ultimul an. 3 din 10 au câteva informații, însă acestea sunt răspândite în mai multe locuri, iar aproape un sfert declară că nu au deloc o imagine clară asupra dosarului medical și a sumelor investite în sănătate în 2025. Radio Hit.

0: The Weeknd cu Irina Iannoschi.
1: Am ajuns, iată, deja în cea de-a doua oră de program. Noul film în care Michael Jackson este jucat de nepotul său face senzație și obține încasări fără precedent la debut. Michael a ajuns în cinematografe și a făcut senzație. Încasări de 97 de milioane de dolari pe piața din America de Nord și 217 milioane de dolari la nivel global în primul weekend de la lansare. Aceste vânzări de bilete reprezintă cel mai bun debut din toate timpurile pentru un film biografic, depășind recordul stabilit de Straight Outta Compton din 2015 și Bohemian Rhapsody din 2018. În lungmetrajul despre regele muzicii pop domină box office-ul în pofida unor recenzii negative din partea criticilor de film. Așa că astăzi schimbăm regulile în emisiunea noastră. Nu vom avea doar rubricile obișnuite, povestea zilei sau albumul săptămânii, pentru că astăzi dedicăm întreaga ediție unui nume care a definit muzica pop a ultimelor decenii, bineînțeles Michael Jackson. Un artist care, dincolo de controversele care i-au marcat viața personală, rămâne unul dintre cei mai influenți și mai de succes muzicieni din toate timpurile. Supranumit regele pop, Michael Jackson nu a fost doar un performer, a fost un fenomen cultural. A început ca parte din The Jackson 5, iar mai apoi și-a construit o carieră solo care a schimbat definitiv industria muzicală. A revoluționat videoclipurile, a transformat dansul într-o formă de spectacol global și a stabilit standarde care sunt încă greu de atins. Albumul Thriller rămâne cel mai bine vândut album din istorie, iar impactul său asupra muzicii, modei și culturii pop a fost unul uriaș. Dincolo de scenă, Michael a fost implicat în numeroase acțiuni caritabile, susținând zeci de cauze umanitare și donând milioane de dolari. Piese precum Heal the World sau We Are the World au transmis mesaje puternice despre unitate, pace și responsabilitate socială. Astăzi lăsăm deoparte orice altceva și ne concentrăm pe muzica lui Michael Jackson, pentru că, indiferent de opinii, moștenirea artistică pe care ne-a lăsat-o rămâne incontestabilă. În doar câteva momente vorbim despre cele mai de succes piese ale lui Michael Jackson.
0: Aici e Hit.

0: asculți Hit The Weekend cu Irina Iabloschi.
1: Povestim astăzi despre 10 cele mai de succes piese semnate de Michael Jackson. Începem cu Billie Jean din 1983, inclusă pe albumul Thriller, una dintre cele mai influente piese din istoria muzicii. A stat 7 săptămâni pe locul 1 în topul Billboard Hot 100 și a câștigat 2 premii Grammy. Povestea piesei a fost inspirată din experiențe reale ale artistului cu fanele obsesive, iar momentul live de la Motown 25 a intrat în legendă atunci când Michael a executat pentru prima dată celebrul moonwalk în fața unei audiențe globale. Linia de bas este considerată una dintre cele mai recunoscibile din toate timpurile. Don't Stop Till You Get Enough din 1979 este o piesă inclusă pe albumul Off The Wall, iar aceasta a fost și piesa care a marcat începutul carierei solo mai mature. A fost prima colaborare majoră cu Quincy Jones, omul din spatele marilor sale succese. A câștigat un Grammy și a redefinit sunetul disco-funk de la finalul anilor 70. Billie Jean, însă, este prima piesă pe care vă propun să o ascultăm și noi astăzi în Hit The Weekend.

Între cele mai iubite și cunoscute piese ale lui Michael Jackson, Billie Jean, mergem mai departe cu Black or White de pe albumul Dangerous din 1991, unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale. A fost lansat simultan în peste 25 de țări și a devenit instant un hit global. Videoclipul este celebru pentru tehnologia de morphing, adică transformarea fețelor dintr-o rasă în alta, un efect revoluționar la acea vreme. Mesajul fiind unitate și egalitate rasială, să nu uităm și de celebrul Macaulay Culkin care apare în videoclip. Thriller, 1983, o piesă apărută chiar pe albumul care îi poartă numele Thriller, probabil cel mai celebru videoclip realizat vreodată, regizat de John Landis. Clipul are peste 13 minute și a fost gândit ca un scurt metraj horror. A schimbat complet modul în care artiștii priveau videoclipurile, nu doar promovare, ci adevărate producții cinematografice. Coreografia zombie este și astăzi recreată în toată lumea. Bineînțeles, Thriller, ascultăm și noi.

0: grijă când scoți pizza din cuptor.
1: Arsurile au.
2: Mami, ce frumos e ție să floarea de hârtie.
1: Tăieturile au.
0: Tati, uite o schemă nouă.
1: Juliturile au. Au nevoie de Zinba. Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: 31 de ani.
4: 31 de ani cu

ce anume, muncesc mai mult, câștigă la fel și vor să plece de la actualul job. Asta arată un studiu de profil făcut de o agenție de cercetare de piață. Unul dintre intervievați spune că este pregătit să-și schimbe locul de muncă chiar în următoarele 6 luni. Cercetarea mai arată și că echilibrul dintre angajat și angajator s-a erodat vizibil în ultimii 3 ani, iar moralul colegilor și al salariaților tinde spre negativ și este cea mai accentuată tendință din ultimii 3 ani. În același timp, percepțiile legate de dimensiunea echipelor s-au deteriorat vizibil. Angajații fac mai mult cu mai puțini oameni. În studiu se mai observă ceva, o deconectare profundă între efortul depus de lucrători și recunoașterea primită. Deja vorbim despre o criză de cultură organizațională, iar companiile care ignoră epuizarea echipelor și lipsa perspectivelor de creștere pierd lupta pentru talente anul acesta. Studiul deocamdată a fost realizat pe un eșantion de 1000 de respondenți, însă în cazul în care va continua e foarte posibil să aibă rezultate similare. Imediat vorbim din nou despre această zi de 3 mai și evenimentele care au scris istorie la această dată, după care intrăm și în ultima oră de program.

0: Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A, sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.
1: Asculți pe 31 de ani.

și povestea acestei zile de 3 mai și ne întoarcem în anul 1494, atunci când Cristofor Colum descoperea Jamaica. Tot astăzi, în 1802, în Statele Unite, Washington DC era declarat oraș, iar în 1937, pe aripile vântului, romanul scris de Margaret Mitchell câștiga premiul Pulitzer pentru ficțiune. În 1975, la campionatul european feminin de gimnastică de la Skien, în Norvegia, Nadia Comăneci, la acea vreme o gimnastă necunoscută, în vârstă de 13 ani și jumătate, devenea campioană absolută a Europei și campioană continentală la sărituri paralele și bârnă. În același an, agenția de știri Associated Press a numit-o atleta anului în România. În 1976, Olimpiada de la Montreal a fost denumită sugestiv Olimpiada Nadiei Comăneci, iar numele gimnastei române devenea simbol al gimnasticii mondiale. Tot într-o zi de 3 mai, în 1979, Margaret Thatcher câștiga alegerile și devenea prima femeie prim-ministru din istoria Marii Britanii. A deținut această funcție până la 22 noiembrie 1990. Și tot astăzi, în 1997, Garry Kasparov începea celebra partidă de șah cu supercomputer.

0: The Weeknd cu Irina Iannoschi.
1: Iată, ne ajungem și în ultima oră de program, foarte aproape de rețeta de weekend, desertul vine și astăzi pe mesele voastre, vin cu o recomandare, bineînțeles. După care, nu uitați, continuăm topul celor mai bune piese ale lui Michael Jackson. Ascultăm împreună încă două piese aici în Hit The Weeknd. Michael Jackson, un artist complet, care, iată, chiar și acum, în 2026, reușește să fie în fruntea preferințelor noastre.
0: Aici e Hit.

0: Vrei să alternezi munca de acasă cu cea dintr-un birou comun? Bucură-te de focus, inspirație și comunitate la Fab Lab Iași. Pofta de inovație, cafeaua, ceaiul și Wi-Fi-ul sunt asigurate de noi. Care dintre locații e aproape de tine? Tudor Vladimirescu, Poduroș sau Podul de Piatră? Rezervă-ți locul pe fablabiași.ro și vino în vizită. De restul ne ocupăm noi. More than cowork, Fab Work. A fost o nuntă ca în povești și...
1: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsești o soluție!
0: În inima cartierului Păcurar din Iași, Serenis Apartments. Este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
2: La Serenis sunt în sfârșit acasă.
3: Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intră pe serenisiaș.ro și alege-ți casa!
0: Radio Hit!

0: Ciocolată cu unt de arahide și afine. Pentru aproximativ 6 porții vom avea nevoie de 400 de grame de ciocolată, 350 de grame de unt de arahide, 100 de grame de afine și câteva migdale. Tocăm mărunt migdalele și topim ciocolata pe baie de aburi. Apoi avem nevoie de forme de brioșe din silicon, în care vom turna câte o lingură de ciocolată topită. Apoi vom distribui ciocolata atât pe fundul formei, cât și pe pereții acesteia. Dăm formele la rece până se întărește ciocolata, punem untul de arahide într-un bol, spălăm afinele și scoatem formele de brioșe de la rece. În coșulețele de ciocolată formate adăugăm o linguriță generoasă de unt de arahide, afine proaspete, și la urmă vom umple coșulețul cu ciocolată topită. Procedăm la fel până umplem toate formele de brioșe, presărăm deasupra migdale tocate și apoi le dăm din nou la frigider până se întărește ciocolata, după care coșulețele noastre pot fi scoase din forme și servite. Spor la treabă și poftă bună!
1: Hit Power pe 94.9 FM.
2: De 31 de ani.

0: hotărât să ai o zi bună? Ia și ascultă! Spiritul Hit revine pe 94.9 FM. Niciodată singur. La Blocada cu Dan Baltac. De la ora 12. De luni până vineri. La Hit. La Blocada cu Dan.
1: Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei numărul 4. Programări pe lauderma.ro.
0: Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid, din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași, formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale școlii primare și liceului EuroEd.
2: Radio Hit de 31 de ani în Iași.

0: asculți Hit The Weekend cu Irina Iacovski.
1: Cele mai bune piese ale lui Michael Jackson, Smooth Criminal din 1987, nu lipsește din topul nostru, a fost o piesă extrasă de pe albumul Bad. Este un exemplu perfect de storytelling muzical. Piesa spune povestea personajului Annie și a devenit celebră pentru întrebarea Annie, are you okay? Videoclipul este inspirat din filmele gangsterilor anilor 30 și include celebra mișcare anti-gravity lean, realizată cu ajutorul unor pantofi speciali brevetați ulterior. Nu încercați să faceți asta acasă, că e posibil să nu iasă foarte bine. Avem, bineînțeles, și Man in the Mirror din 1988, tot de pe albumul Bad, una dintre cele mai emoționante piese din cariera sa. Nu a fost scrisă de Michael, însă interpretarea lui a transformat-o într-un imn global despre schimbare și responsabilitate personală. A ajuns pe locul întâi în Statele Unite și este nelipsită din marile concerte, unde a fost cântată cu o încărcătură emoțională uriașă, foarte bine primită de public. Apoi vorbim și despre una dintre cele mai controversate și puternice piese ale sale, They Don't Care About Us, din 1996, inclusă pe albumul History, Past, Present and Future, Book 1, o piesă care abordează teme sociale precum discriminarea și abuzul de putere. Videoclipul a fost filmat în Rio, în cartierele defavorizate. Michael a riscat foarte mult filmând acest videoclip, însă este dovada că Michael Jackson nu a fost doar un entertainer, ci și un artist cu un mesaj social puternic. Piesa pe care aleg să o ascultăm este, bineînțeles, Man in the Mirror.

Energie extraordinară piesa asta, ca să nu mai vorbim de mesajul pe care îl transmite. The Way You Make Me Feel din 1987, tot de pe albumul Bad, un hit foarte difuzat la radio, cu influențe funk și pop. Videoclipul este ceva mai simplu, concentrat pe carisma lui Michael și pe interacțiunea cu personajul feminin. A ajuns pe locul întâi în Statele Unite și este una dintre cele mai accesibile piese ale sale pentru publicul larg. Bad din 1987, piesa care dă și titlul albumului, un statement de atitudine. Videoclipul a fost regizat de Martin Scorsese și îl arată pe Michael într-un rol mai dur, diferit de imaginea sa anterioară. Iar coreografia și stilul vestimentar au influențat puternic cultura urbană a anilor 80. Și ajungem și la Beat It din 1983, tot de pe albumul Thriller, o piesă care a unit practic două lumi, pop și rock, pentru că solo-ul de chitară este al lui Eddie Van Halen și a fost înregistrată gratuit. Eddie și-ar fi dorit ca ai săi colegi de trupă să nu știe acest lucru, însă s-a aflat, bineînțeles. El a acceptat această colaborare dintr-un mare respect pentru Michael. Mesajul piesei este antiviolență, iar videoclipul prezintă confruntări între bande rivale, inspirate din realitatea urbană americană. A câștigat un Grammy și a consolidat statutul lui Michael ca artist global. Beat It este piesa pe care o ascultăm și noi.

muzical preferat. Muzica lui Michael, ritmul pieselor sale, reușește cumva să ne facă să ne ridicăm de pe scaun ori de câte ori le ascultăm, reușește cumva să transmită mesajul puternic pentru a ajunge la sufletele noastre. Este o muzică care va reuși să fie ascultată și de generațiile următoare. Asta se va întâmpla cu siguranță. Iată, ziua Michael astăzi aici în Hit The Weekend. Am reușit cumva să uităm că regele pop nu mai este printre noi. Oricum, vizualizările pieselor lui Michael Jackson au crescut cu 95% în Statele Unite după lansarea filmului Michael față de perioada similară anterioară.

multe generații. A dobândit o popularitate incredibilă, vânzări care au depășit orice așteptări și asta doar în primele ore de la lansare, înainte de a fi lansat și în Japonia, mai trebuie spus că și de acolo se așteaptă cifre. Astfel încheiem ediția de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine aici în Hit The Weekend. Vă doresc după amiază frumoasă în continuare. O săptămână plină de realizări vă doresc și bineînțeles vă aștept alături de mine și weekendul viitor. Cine știe, poate cu vreme mai caldă și mai frumoasă, pentru că deja așteptăm vara. Toate bune, Iași!

0: Dimineața începe în orașul care nu doarme niciodată. Orașul prinde viață, iar tu ai nevoie de ritmul potrivit.
1: Iașul se trezește cu zgomotul străzilor și
0: cafeaua fierbinte cu Amalia și Andrei, gata să dea play zilei tale. Informații proaspete, interviuri cu oameni faini, povești din oraș și cele mai tari hituri care te pun în mișcare. De la primele știri ale dimineții până la glumele care îți fac cafeaua mai bună,
1: Amalia și Andrei îți dau energie,
0: sâmbete și vibe-ul perfect ca să începi ziua cu dreptul sau stângul, ca așa e dimineața. Play the day, matinalul care pulsează odată cu orașul tău. Play the day cu Amalia și Andrei, de luni până vineri, 94.9 FM.

Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A sau contactează-ne la 0799-408-799 sau 0799-802-970. Conest Evolution.

0: Apetitul tău de FM e mare.
1: Ești o mașină de ascultat hit.
0: Cauți vibe bun
1: pe 94.9 FM. E locul tău.
0: De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după 10.

Vrei să te vezi mai des cu echipa și cauți un spațiu de coworking profesionist? De-abia așteptăm să te cunoaștem într-una din locațiile noastre. Te întâmpinăm cu soluții flexibile pe care le adaptăm pentru voi. Locuri în open space, săli de meeting sau spații dedicate. În plus, aveți acces la o comunitate activă, networking și tech events. Programează un tur pe www.fablabiaș.ro. More than cowork. Fab work.

Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași, formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd. Educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale școlii primare și liceului EuroEd.

0: Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei, numărul 4. Programări pe lauderma.ro.
1: Aici e Hit.

0: Ai grijă când scoți pizza din cuptor?
1: Arsurile au!
2: Mami, ce frumos e ție floarea de hârtie!
1: Tăieturile au!
0: Tati, uite o schemă nouă!
1: Juliturile au! Au nevoie de Zinba. Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: A fost o nuntă ca în povești și...
4: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsește o soluție!
3: În inima cartierului Păcurar din Iași, Serenis Apartments este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
0: La Serenis sunt în sfârșit acasă. Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intră pe serenisiași.ro și alegeți casa!

Ești pe HIT! HIT! Vrei să alternezi munca de acasă cu cea dintr-un birou comun? Bucură-te de focus, inspirație și comunitate la Fab Lab Iași. Pofta de inovație, cafeaua, ceaiul și Wi-Fi-ul sunt asigurate de noi. Care dintre locații e aproape de tine? Tudor Vladimirescu, Poduroș sau Podul de Piatră? Rezervă-ți locul pe fablabiași.ro și vino în vizită. De restul ne ocupăm noi. More than cowork, Fab Work. Fab Work.

0: Apetitul tău de FM e mare.
1: Ești o mașină de ascultat hit.
0: Cauți vibe bun
1: pe 94.9 FM. E locul tău.
0: De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după 10.

treats you right, keeps you satisfied.

Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A, sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.

0: Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei, numărul 4. Programări pe lauderma.ro.
1: Ești pe HIT!

0: Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași, formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale școlii primare și liceului EuroEd. A fost o nuntă ca în povești și...
1: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsește o soluție!
0: În inima cartierului Păcurar din Iași, Serenis Apartments. Este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
2: La Serenis sunt în sfârșit acasă.
3: Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intră pe serenisiaș.ro și alegeți casa!
0: Hit!

Vrei să te vezi mai des cu echipa și cauți un spațiu de coworking profesionist? De-abia așteptăm să te cunoaștem într-una din locațiile noastre. Te întâmpinăm cu soluții flexibile pe care le adaptăm pentru voi. Locuri în open space, săli de meeting sau spații dedicate. În plus, aveți acces la o comunitate activă, networking și tech events. Programează un tur pe www.fablabiaș.ro. More than cowork.

0: dimineața începe în orașul care nu doarme niciodată. Orașul prinde viață, iar tu ai nevoie de ritmul potrivit.
1: Iașul se trezește cu zgomotul străzilor și
0: cafeaua fierbinte cu Amalia și Andrei, gata să dea play zilei tale. Informații proaspete, interviuri cu oameni faini, povești din oraș și cele mai tari hituri care te pun în mișcare. De la primele știri ale dimineții până la glumele care îți fac cafeaua mai bună,
1: Amalia și Andrei îți dau energie,
0: sâmbete și vibe-ul perfect ca să începi ziua cu dreptul sau stângul, ca așa e dimineața. Play the day, matinalul care pulsează odată cu orașul tău. Play the day cu Amalia și Andrei, de luni până vineri, 94.9 FM.
2: Ești pe hit.

0: Ai grijă când scoți pizza din cuptor.
1: Arsurile au.
2: Mami, ce frumos e ție floarea de hârtie.
1: Tăieturile au.
0: Tati, uite o schemă nouă.
1: Juliturile au. Au nevoie de Zinba. Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

she's at home. Radio Hit.

0: hotărât să ai o zi bună? Ia și ascultă! Spiritul Hit revine pe 94.9 FM, niciodată singur. La Blocada cu Dan Baltac. De la ora 12. De luni până vineri la Hit. La Blocada cu Dan.
1: Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A, sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.

Hit. Radio Hit. Radio Hit de 31 de ani. În Iași. Aici e Hit.

0: dimineața începe în orașul care nu doarme niciodată. Orașul prinde viață, iar tu ai nevoie de ritmul potrivit.
1: Iașul se trezește cu zgomotul străzilor și
0: cafeaua fierbinte cu Amalia și Andrei, gata să dea play zilei tale. Informații proaspete, interviuri cu oameni faini, povești din oraș și cele mai tari hituri care te pun în mișcare. De la primele știri ale dimineții până la glumele care îți fac cafeaua mai bună,
1: Amalia și Andrei îți dau energie,
0: sâmbete și vibe-ul perfect ca să începi ziua cu dreptul sau stângul, ca așa e dimineața. Play the day, matinalul care pulsează odată cu orașul tău. Play the day cu Amalia și Andrei, de luni până vineri, 94.9 FM. Radio Hit.

0: 31
1: 9 lupe pe FM. Radio Hit. Found your love.

0: Radio Hit.
1: Dai.
2: Rallenta, se ci provi ti fai male.